kikinu tik dvylatik milio atelėv likatai fyjam ulev a pavokit agufa na tai miliukim.